0: Mäkin tämän polkalaan makojaimassa ja niin pömmiä on. Tuo ei äsken ole tuo aimukin kiireä kohan muu tuhereja. Ja ne kiifakaan on ollut kiireä vaikka.
1: Uuskeen siellä on tuokin, että tuokin, että fain on maali eikä kehänä on vahakolle. Ei mausia siellä kaina, fain on maikko ole o. Oi kuu he. Kokit me pokke ne ta ko tuan at kai. O kai tu la ko pe foki ta ki ga to kon ko ni. Kamata me tu a o fa tu fare. O le ba te mo la ku ho mo unga he me ko mo fare han ko mo he a nga se mo me pe. La wa no be ke ma ga ma to lu yo si o ki ai ko ha fa inga to kon e ala fa ya. Ha fa inga me a pe. Pe to a u ge ho me ko to ko mo fi ma o ge ai ho mo fare. O le ba la ku ki tu a. Tu mai ga ki fa ma ri ge ma u le re a to fa si o si o. Na ai kai more ho se ni.